0: sa mojom braćom slavim, ale
1: Arena Radio.
2: Od leta do leta, od leta do leta,
0: svaku ljubav im